0: Good morning, ladies and gentlemen. You are listening to 88.9 Wind FM, the South of the West. And this is a Vietnamese program. Xin được hân hạnh kính chào quý vị thính giả thân thương của chương trình phát thanh Việt ngữ. Rất vui được đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Wind FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Trước hết cho phép Nguyễn Long thay mặt cho ban phát thanh kính chúc quý vị có một cuối tuần thật an lành. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ không có chương trình như thường lệ. Chúng ta chỉ có một số thông báo bảo trợ của đài. Sau đó thì ban phát thanh chúng tôi sẽ có mặt tại lễ hội Hoa Cỏ Mùa Xuân như chúng tôi đã thông báo và post trên trang Facebook của ban phát thanh Viễn Xứ. Ngày hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026. Lễ hội Hoa Cỏ Mùa Xuân được tổ chức vào ngày hôm nay Chủ nhật từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, vào cửa hoàn toàn miễn phí ở khu bảo tồn đồng cỏ ở vùng San Nevans, kêu là Inamu Flower Grassland ở vùng San Nevans. Nếu mà quý vị có nghe đó và có muốn biết rõ về chi tiết địa điểm và lễ hội này được tổ chức ra sao, quý vị có Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát Thành Viễn Xứ. Chúng tôi đã để đường link ở trên đó, có đầy đủ chi tiết, địa điểm, ngày giờ. Thì quý vị vào xem, và quý vị nào chưa nghe thì bây giờ vẫn còn tới kịp. Bởi vì chương trình này được tổ chức từ 12 giờ trưa, kéo dài đến 4 giờ chiều. Chúng ta sẽ được tham quan ở khu bảo tồn hoa cỏ. Bình thường thì chúng ta không được vào trong cái khu này, bởi vì đó là cái khu bảo tồn thiên nhiên. Nhưng hôm nay là cái ngày lễ hội được diễn ra hàng năm, nên họ sẽ có tour guide, có nghĩa là có người hướng dẫn để chúng ta được vào xem các loại hoa quý hiếm, hoa cỏ trên cái đồng cỏ đó quý vị, để mà chúng ta hiểu thêm về môi trường xung quanh. Tiếp theo đó là có những chương trình ca nhạc, có bán thức ăn, rồi có những trò chơi cho các em thiếu nhi, và còn được tặng cây mang về nữa. Nếu như quý vị nào có quan tâm thì có thể đến để xem. Chính vì lý do đó nên ban phát thanh chúng tôi cũng sẽ cố gắng có mặt để ghi nhận một số những phóng sự và gửi đến quý vị trên trang ban phát thanh của Viễn Xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, và bây giờ mời quý vị nghe một số bài nhạc cũng như một số thông báo bảo trợ của đài.
1: Missed your favorite Win FM show? The Win FM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link. Want to listen to the great programs on Win FM but don't have access to a radio? Win FM is now streaming live online. Head to www.winfm.org.au and follow the links to listen to your favourite programs from any computer in the world. Spread the word and tell your friends from around the globe about the sound of the West. Win FM, now streaming online at www.winfm.org.au.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn Sứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Sứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe. Dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi, theo giờ Melbourne, trường bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiênthustudio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook, có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn Sứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.